0: 気が詰まるよ。パパラブスマンボウ、
1: パパラブスマンボウ、
2: ママラブスマンボウ、
1: ママラブスマンボウ、
2: 今宵ドゥンババ、おやめサンバも、
1: パパラブスマンボウさんね。